0: la fuga, eh. Saga la fuga, eh. Saga la fuga, eh. Saga la fuga, eh. Saga la fuga, eh. Saga la fuga, eh. Saga la fuga, eh. Saga la fuga, eh. Saga la fuga, eh. Saga la fuga, eh. Saga la fuga, eh. Saga la fuga, eh. Saga la fuga, eh. Saga la fuga, eh.
1: Sen sen chubutele, sen sen pina fiwa mak fiwa siwa masi.